0: Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur. Aber gibt es ein bisschen Änderung von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen?
1: بله لیره جلی کردی من اما حتی استا با با پیر منو کننگ من که او افرت رسنکانی کردی خو من لبریان کردو استا دوباره بوتوا دیسان او دورمانو او جل کردی لبر اکنو
0: اما دی اونزر ایمالیگا کلایدون فم اونزر اوما Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
1: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akri yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
0: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit von Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farben, für jeder Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
1: Bale, ist da modini munasabata kan ka hamu afrete dawa bin bo shay bu kuzawa yak hafle ka kre hamu ranga kan abini lo qa'aya ka labari an kurdwa haya kawaw karas haya elaga haya saltiya haya kolawaniya kalawa ranga kan yan zur jwana.
0: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen, in der lange Kras oder Hemd oder in die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder in die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
1: بله استا زیاتر مدل بخنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه برین
0: Also, vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
1: Bale, inja hazakan bzanin emei kurd chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoi jawaza.
0: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte, die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, da haben jeder andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
1: بله اما وکو خوام که خلقی شهری کرکوک هم نیازی گین دستور من لخلقی سلیمانی و
0: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریگیون هست
1: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخو دو کشمان هیا تقریبا نیازی گیکن بس توزی فرقه که لکوا و یلگکانی هیا
0: Also, dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
1: بله خلقی کرکوک پی الان کواب سلطا بس خلقی هولیر و زاخو پی الان فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و اداد
0: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt, das, aber das sind so ähnliche bedeutet.
1: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این خشینی
0: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aus.